filmkin. Brudhe vaj të nim. Vetin ka të zog në shilbe. Sog të spinin e të zog në kresti be. Të bebës që dëmoni vosë sot.